Kowas kallonmu dai kuna gani yanzu. Tsarabar da aka zo mana na wannan makon gashi nan kibiya ce ya dauka ya kuma soka ta a cikin harshensa. Tafa.